Mbukumba ngai na mboka e Mboka oyo nkombo Ebanda na beu Isuka na o Mboka ya bopeto e Mboka ya bwanyai Mboka ya mayele Mboka ya buboto Mboka ya sembo e Mboka ya nguya e